0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アロハ。今日も始まるアロハマハロサンデー。今日のお相手は
2: ヨシ
1: ーサリーでお送りします。
2: サリーちゃん、
1: はい、お久しぶりです。
2: 久しぶり、
1: はい、
2: 先週面白かったよね。
1: 先週って前回ってことですか？
2: 前回あなたの。先週まで、先週違うけど、前回。
1: ヨシさんの面白い、川柳？
2: いや、なんか私たちの言い合いが、
1: うん、
2: 漫才みたいだって言
1: ってた。ああ、やっぱり関西弁やからね。
2: 関西弁でもなかったけど。
1: あ、そっかそっかそっか。
2: めちゃめちゃ関西弁でもなかったけど、あなたは全然関西弁喋ってくれへんから。
1: あ、そっかそっかそっか。あ、そっかそ
2: っか。でも関西ノリやった。ノリがね。
1: ノリがね、関西だったね。
2: ノリが関西ノリやった。
1: うん、ねほら、面白い川柳とか。
2: そうそう、面白い川柳。
1: ね、ヨシさんの川柳、全然、五七五になってない。
2: なってたんですよ。
1: 待ってたのもあったけれども、なってないのもありました。
2: そうそう、
1: はい。はい。ね、でも FIFA も終わって。
2: そうなんですよ。
1: スペインが勝って。
2: なんかね、うん、気が抜けたよね。
1: そうですね。もう最後の日、グランベルストリート、う
2: ん、
1: 全部何ブロックして、もうすごいお祭り騒ぎでしたよ。
2: 大騒ぎ？
1: うん、本当にもうずっといろんな人が踊ってたり。
2: あ、そう。
1: スペインの旗、わー振り回して。
2: スペインの人ってこの辺にいるの？
1: やっぱり結構いるんじゃないんですか？だって日本人だって結構いるんだから。
2: 私、スペインの人見たことないもん。バンクーバーで。
1: だから見てるけど気づけないだけですよ、そんなの。
2: 話したことないけどね。
1: うん。そりゃそうですよ、いますよ。
2: アルゼンチンのファンがすごかったような気がしてて、
1: うんうん、
2: でも、蓋開けてみたらスペインの人の方がなんか、応援してる人が多かったんだってね。
1: ライブビューイングに行ったんですけども、
2: はい、
1: そこもスペインを応援してる人が多かったです。
2: あ、そう。やっぱり前回優勝したのがアルゼンチンだったんでしょ？
1: あ、私もよく知らないですけど。
2: 前回そうなんだって。うんうん、だから、2連覇はしてほしくないよね。
1: あ、なるほどね。もう本当最後の最後に入りましたもんね。
2: ね、
1: うん。うん、私見てたから。
2: でもアルゼンチンも今回なんか最後の最後にいつも勝ってたじゃん。
1: うんうん。いや、私は今までそんなに見てない。
2: も
1: うそんなに、だから前も言ったと思いますけど、あんまり興味ないんですよね。
2: サッカー見出すとね、うん、すごいハマるみたい、やっぱし。
1: ああ、なるほどね。
2: 女性でも。
1: うん。今回はまあせっかくあちこちでジーンやってるから、
2: うん、
1: まあちょっと行ってみようかな、最後の試合ぐらいはと思って、主人と一緒に。
2: ああ。
1: で、まあどっちでも私は良かったんですよ。でも、主人が、スペインの人だったから、
2: じ
1: ゃあ私もスペイン。みたいなノリです。
2: サッカーなんで人気なのかなと思って、うん、サッカーってすごい人気じゃない？世界的に。
1: だって、大きな広場があれば、広場と何ボールがあれば、どこででもできるじゃないですか。
2: できるんだけど、うん、なんでそんなに熱が入るのって。
1: うん、なんでですか？
2: 野球とかね、他のスポーツあるじゃない、
1: うんうん、
2: そういうのってそんなに熱が入れないんだって。入ると入るけど、
1: うんうん、
2: 緑みたいに。
1: うんうん、めちゃ、
2: はい。でもサッカーは別格なんだってね、あれ。
1: それはなんでですか？
2: あれね、うん、いつゴールに入るかわからない、スリル感があるんだって。
1: うん、でもそのホッキーも同じじゃないですか。
2: なんだけど、うん、点数がそんなに時間があるわけ、あるのに、入らないじゃない、
1: うん、まあね、なかなか入らない、ね。
2: なかなか入らないでしょ、
1: うん。
2: それ入らないのにイライライライラしてるのよ、
1: うん。
2: それでたまたま。
1: 入った瞬間にもすごい。
2: 入った瞬間に
1: この、はい、すごいエキサイティングするわけですね。
2: そう。アドレナリンっていうなんか知らないけど、うん、幸せ感が。
1: うんうんうん、
2: なんか、なんていうの、みんなと分かち合えるらしいんですよ。
1: ああ、なるほどね。それが楽しいわけですね。
2: それがスリル感がすごいらしい。
1: ああ、なるほどね。
2: で、自分がもうその中に入っちゃうらしいのね。
1: りょうさん好きなんですか、サッカー観戦。
2: いや、最後の次の日の結果見るだけだけど、ダイジェスト版。
1: あ、ダイジェスト。なるほど、
2: ね。で、ダイジェスト版でも面白いですよ。
1: うん、
2: 入るとこだけ見ると。入ったみたいな。
1: うん、なるほどね。
2: やっぱりそれが幸せ感になるんじゃないの。何でもそうだけど、まあ、スポーツにはまる人いるじゃない。で、はまりすぎてる人はダメというか、体に良くないみたいよ。
1: どう
2: して？要するに、賭け事と同じになっちゃうんだって。で、負けたらずっと悩んじゃう。
1: あ、なるほど、ね。
2: だから、負けたらもっと勝ちたくなるから、
1: うんうん、
2: このアディクト性があるわけ。
1: うん、
2: それで精神的に良くないみたいな、あんまり入っちゃうと。
1: ああ、なるほどね。
2: なんか、うちのクラスにもいるような気がするけど。だから負けたらなかなか抜けない。なんか負けた時の悔しさが。
1: うん、ああ、なるほどね。もう勝ち負け、まあ、いやでも、フラは勝ち負けじゃないじゃないですか。
2: いや、フラの話じゃないんだけど、
1: うんうん、
2: そういうね、
1: うん、
2: だから掛け事する人いっぱいいるの。
1: 勝ち負けにこだわる人ってことですか。
2: そう、うんうん、だからサッカーとか野球とかなんか昔からあるじゃない、賭博とか、うんうんうんうん、だから掛け事によく似てるのよ。
1: あ、なるほどね。
2: でそれにこうハマっちゃうとなかなか抜け出せなくなっちゃって、うんうん、負けると負けるほど、
1: うん、
2: 気持ちも、うん、もう一度だから賭博と同じに、うん、もっとお金出すみたいになっちゃって、
1: その
2: ね、精神的に良、ね、くないらしいです、
1: うん、
2: 今度言っときましょう、
1: はい、
2: 誰か知ってる人いるでしょ。
1: いや、いないです。
2: いるじゃない、フラの中で。
1: いや、いないです。
2: 野球にハマって野球にハマってまあとにかく、うん、そう、
1: ね、あ、まあフラといえば私たちの消防と。
2: そうなんです。
1: 無事に終わりましたね。
2: 終わりましたよね。
1: ね、天気にも恵まれて。
2: そう、ね、朝雨降ってたんですよね。
1: あれ、え、降ってたんですか。
2: うちの方は雨降ってたのよ。
1: いや、でもキツラノは降ってなかったんじゃないですか。
2: キツラノもちょっと降ってたと思う、朝はね。
1: そうなんですか。
2: 11時頃一番危なかった。
1: あ、なるほどね。私キツラノの方は降ってないと、ずっと曇りのち雨だと思ってました。だってバンクーバーの予報がそうでしたもん。
2: でもバーナビー、あなたバーナビーでしょ。
1: 違います、ここ行ってたんです。ここ行ったらまあ雨降ってました。いや違いますよ。
2: あ、そう、う
1: ん、雨降ってました。
2: コーヒーと
1: かも、ね、前の夜から、はいはい、
2: でその日も雨降ってたでしょ。
1: 降ってました、降ってました
2: でしょ。
1: はい、
2: バンクーバーもダウンタウンも雨降ってたんですよ、
1: う
2: ん、
1: よかったですね、晴れて
2: 晴れてくると思ってたんです。そうです、
1: うん、ね、
2: ちゃんと3時頃から、
1: うん、まあ本当に無事に終わってね、
2: よかったですね、うん、どうだった。
1: いや、やっぱり緊張しますね。
2: 美しかったよ、あなたたち。
1: いやいやいやいや、
2: 光ってたよ。
1: もうあの動画見ると反省点ばっかりですまあ、ここ私の方で低いわとかね、
2: はい、
1: あ、みんなよりちょっとあの
2: それが上達するコツなんですよ、うん、それがあるから今回次はもっともっと上達できるんでしょ。
1: そうですよね、まあ、次の保育に向けて、
2: はい、
1: あのいろいろと改善点があるんで頑張ります。
2: そうですよ、
1: はい、
2: あ、頑張ります。力入ってた今
1: ヨさんもちゃんと指導よろしくお願いします。
2: あ、やりますよ
1: ヨさんどうでしたか、見てて感想は。
2: 感想良かったよ。
1: そうですか。
2: あの、やっぱり
1: 全体的に
2: 良かったと思う、
1: うんうんうん、
2: 毎回言われるけどね、今回が一番良かったとか
1: 誰に言われるんですか。
2: 知り合いの人に分から
1: ない、
2: パートナーとか、うん、それ毎回言ってるじゃん。
1: だから前回忘れてるんちゃいますか。
2: いや、前回毎回言ってくれてる人素晴らしいよね毎回今回が一番良かったでって言ってくれてる人がいた。
1: あ、なるほどね。
2: で今回が一番良かったっていうのは衣装だったらしいですけど全体的に、
1: うんうんうん、
2: 全体的に衣装がすごかったらしい、
1: うんうん、あのピンクの衣装も綺麗だったしね、ブルーの衣装も綺麗でしたね。
2: で全体的にね、あの、うん、集まった時の最初のあの、ね、ベリナ前の時の、
1: うんうん、
2: あれがなんか五光が差してるように光ってたって
1: 大げさですね
2: びっくりしたでしたよ
1: あ、そうなんですか、うん、まあいいこと、いいコメント
2: だから、あの赤がね、うん、すごいエネルギーだったでした、
1: うんうんうん、
2: みんな赤だったでしょ、下がね。
1: そうですね、
2: 赤でね、
1: うん、私たちのカラーですもんね。
2: はい、
1: うん。
2: あなたたちの踊りもすごい優雅な踊りだったんですよ。これ見ていただいてない方大変よね。絶対いや見たら得すると思うんだけど人生の中で。
1: いや、それはちょっとどうかわかんないですけど、まあ来年もねありますので、はい、皆さん。ね、
2: そうです。
1: いや、機会がありましたら
2: 来年もありますし、
1: ネタもありますよね。
2: また私たちあちこちで、
1: うん、
2: 踊ってますから、
1: はい、
2: エドモンズでやることになってる。エドモンズのフリーカーフリー後で言いますけど ね、
1: うん、
2: あちこちで私たち踊りますから、
1: うん、まあ、ぜひ時間があったら見に来ていただきたいですね。
2: そうですね、
1: うん、じゃあまあそろそろここでじゃあ曲どうでしょうか、うん、フラの曲、うん、
2: そうね、
1: うん、うん、どう？
2: なんか最近ハマってる曲あるの、あなた。
1: うん、私この曲素敵だなと思ってる曲はあるんです。
2: 何なのそれ？
1: だからヘレイのマノアラニとかって。
2: そのカタカナをそのまま呼ばれてるって好きな曲って言ってるんでしょ？
1: いや、でもなかなか長いからちゃんと言えないんですよ。
2: どこで見つけたのこの曲？
1: YouTube です。
2: 私全然知らない
1: の。あ、知らなかった、うん、でも聞いたら素敵でしょ。で踊りもすごく素敵でしょ。
2: あなたたちみたいだった。踊ってみたら、
1: いや、ちょっと違うと思いますけど、
2: その優雅な動き、
1: うん、
2: この優雅な動きをちょっとモノマネしてほしいよね。
1: そうですよね。だからいつかこれを
2: 踊れると。これを指導します、
1: うん、
2: 私のこの女性の動きを、
1: ね、う
2: んうん、私の女性の動きがあるので、
1: うん、あ、ヨシさんの女性の動き、
2: はい、
1: ヨシさんの中の、
2: はい
1: はい、
2: はい、
1: 一番女らしいですもんね、ヨシさんがね。
2: あのね、
1: うん、
2: まあこれも後で話しますけど、
1: はい、
2: 年取ればね、うん、女っぽくなるんです男は。
1: あ、なるほどね、女性は男っぽくなるんですね。
2: なるよ、見たらわかるでしょ
1: そうですかね。で、レイのマノアラニ、ジャスティン・カブカ・ヤングさんの曲ですね。はい、はい。

0: ジャスティン・カビカ・ヤングさんの兵令の間のあらにでした。ね、素敵な曲ですよね。
1: はい、流暢に言えました。ありがとう。
0: いつかもう舌噛みそうですよ、これ。まあ、いつかよ、ね、で、こういう曲ね、できるといいですね。ちょっと長いですけれども ね、素敵な曲で踊りも
1: 優雅に踊れると思いますよ。
0: 踊りも素敵ですよね。うん。うん、で、さて今日はですね、うん、まあ、私30年以上前に独身の時にね、西国33カ所って回ったことがあるんですよ。
1: 私それ知らなかった。
0: ね、四国は有名ですよね。
1: 四国の88カ所は有名よね。
0: うん、有名だけども。でも西国もね、すごく有名なんですよ。
1: あ、そうなの、う
0: ん、日本で一番古い、巡礼なんですよ。
1: あ、そう。
0: はい。一応そういうことになってます。
1: うん。
0: うん。で、それを。
1: それで33カ所行ったの全部。
0: そうです。
1: 素晴らしい。
0: 観音菩薩さんが、
1: 歩いて
0: 祀られてるね。いや、歩いてじゃない、電車で。
1: 普通歩くんでしょ。
0: いや、でもそれ歩くとすごいかかるじゃないですか。
1: それが、体のじゃあおでぶ取ってくれるんじゃないですか。
0: いや、でもその当時、OL で働いてたんで、ね、だから土日に、回ってた。だいたい1回に3カ所ぐらい回るんですよね。だからこの西国33カ所って関西、
1: はい、
0: ね、ですね、関西の、近畿地方、2府4県と岐阜県に33カ所のね、寺院からなる観音霊場なんですよ。で、日本で最も歴史がある巡礼なんです。
1: あ、そうなんだ。
0: 今もだからすごい人気ですよ。だから大阪の、旅行会社とかがそういうツアーを組んでたりします。
1: あ、そう。
0: はい。で、もうね、なんだっけ、清水の舞台の清水寺。清水寺も入ってるんですよ。
1: 入ってんの？
0: うん。で、長谷寺とか、有名なお寺がいっぱい入ってます。
1: 和歌山も入ってるんでしょ？
0: 和歌山も入ってます。だから、ね、一番札所が、まず和歌山から始まるん
1: です。和歌山から来た！
0: はい。和歌山ですよ。和歌山の那智山。
1: 那智の滝のとこから、
0: はい、はい。西岸都市って言うんですけども、そこが一番札所なんですよ。
1: そこから始まんの？
0: そう。だからね、私が回った。
1: 一番そこなの？
0: そうだ、そこです。だから私が回ってた時は、昔はね、1番と33番だけは順番守らないといけなかったの。で、その中のお寺はもうどういう順番でもいいんですよ。
1: あ、そうなの？
0: うん。だからいつもその、近く、集まってるところを続けて、1日に3カ所ぐらい回って、で、農協帳を買ってね。で、農協帳にちゃんと御朱印をしてもらって。
1: ああ、行ったところのお寺に全部、はいはい、お見せてもらって。
0: う、うん、
1: 今ちょっと。で、一番の那智の滝にはどうやって行ったの？歩いて行ったの？大阪から。
0: 一番の人は特急黒潮の。
1: 黒潮の船だ！田舎の黒潮の船
0: が。そう、すごいもう、ぐねぐねでも酔うんですよね、電車ね。
1: 天王寺からこうやって出てた
0: り。そうそうそうそう。
1: 天王寺から出てたり、
0: うんうん。
1: あそこの、黒潮号に乗ったら人種が違ったよね。みんな和歌山県人だったから、
0: うん、私なんか、そこまではっきり元彼と行ったんでね、
1: 元彼
0: の顔しか見てませんでした。
1: また元彼がよっぽどの元彼に興味があったんでしょうね。忘れられない彼みたいな。
0: いや、そういうわけじゃないですけども、うん、
1: あ、そう、
0: そう。だからね、そこで一番札所をまず行って、あとはもうバラバラに、今回は京都の方行きましょう、で、今回は奈良の方回ろう、で、今回は大阪の方行こうみたいな感じで。
1: 和歌山にもでも、那智だけじゃないでしょ、いっぱい
0: ある。もちろんもちろんあります。いろいろとあります。和歌山、君寺の方、君、うん、の方にもありますし。はいはい。うん。だからもうすごくね、有名なお寺で、いいお寺ばっかりなんで、ね、時間があったらね、関西の人は特に、里帰りした時に、行くのいいんじゃないですか。
1: この前は那智の滝、相棒と行ってきました。
0: あ、そうなんですか。
1: 感激してた、やっぱり。
0: あ、なるほど。
1: 全然知らないのに。
0: うんうん、うん。
1: で、上まで行かなかったけど。う
0: ん、行かなかったんですか？
1: 那智の滝の下で終わったけどね。上まで歩くの大変やって、こうやって。
0: うんうんうん、そっかそっか。
1: でも、那智の滝だけでも感激してた。
0: うん。で、これは本当に。
1: なんか現れたって言ってたよ。
0: あ、なるほどね。まあ、那智の滝はね、
1: うん、
0: 昔からね。
1: そうでしょ。
0: あそこでだって滝行とかするんでしょ。
1: すごいっすよ。
0: ね、そうですよね。うん。
1: あそこに行って泣かない女性はいないって言われてるの知ってた？
0: え？
1: あなた泣かなかったの？
0: 泣かなかった。泣くんですか？
1: そうよ。自然と涙が出てくるのよ、あそこ行ったら。女性はね。
0: うん。
1: なぜかというと昔の平安だったっけ、なんだっけ、その時代に、うん、 あの京都大阪のお寺が全部女人禁制だったのね、
0: うんうん、
1: それであそこだけが許してくれたのよ。で大阪とか京都の人たちは歩いてあそこまで行かない、熊野古道、今世界遺産になってる
0: 熊
1: 野古道を、
0: ね、
1: 登って行って、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん、
1: 行かなきゃならなかったのね、ヒマラヤの旅みたいな感じよ、
0: うん、
1: すごい険しいところ登ったりなんかしたりして、
0: うんうんうん、
1: それでたどり着いたらそこで、うん、そこでその許してくれる、
0: あ、
1: 全てのことを許してくれるっていうのが那智の滝なのよ。
0: あ、なるほどね。
1: で、泣かない女性はいないって、これフランス人も泣いたってこの前言ってたでしょ、私、
0: うん、
1: 全然全然知らない、そのヒストリーも何も知らない人が、うん、そこに行って外国の方なのに、うんうん、涙が自然と湧き上がりてくるらしい。
0: もう私だって30何年前に行きましたけど、
1: それ元彼と一緒にでピーチクパーチクやってピースとかやって写真撮ってたんでしょ。
0: いやいや、
1: その時はダメなの。そういうの
0: は、いや違う違う、私が言いたいのはその時にいっぱい女性の方いましたけど、泣いてる人誰もいませんでした。
1: 一人で来る、一人で、
0: あ、一人で、
1: はい、一人で行くんです。あの観光バスでね、一人でここで写真撮りましょうじゃ困るのよ。
0: でもそんなに涙出るとこだったら一人ぐらい泣いてる人いそうなもんだけど、泣いてる人今いなかったですよ全然。みんなピースしていた滝の前で写真撮ってましたよ。
1: でしょ。その後に泣いてるかもしれないじゃないよ。
0: こっそりと、
1: こっそりと、
0: ひっそりと、
1: はい、旅館を浦島から何かで。
0: あ、私行きましたよ、浦島。
1: よかったよね。
0: うん、あの何、
1: 洞窟温泉。
0: そうそうそう、洞窟温泉行きました、行きました、
1: はい、うん、私も知ってます、
0: うん、関西からはね、あの、はい、行きやすいですもんね。
1: 行きやすい、
0: うん、ちょっとあの電車がちょっと酔いますけどね。
1: そんなあなた。
0: だってもう本当にすごい揺れて、
1: 景色は最高でしょ。
0: まあね、
1: 海側ずっと走っていくわけでしょ、
0: うんうん、でも和歌山ってあの大阪から近いですけどちょっと遠いですよね。
1: 大阪が近く見えるじゃない。
0: そう、近いけれども、そうなの、車で行ってもすごい道を通らないといけないんですね。
1: あれ、そこの国道なんか知ってる？
0: 分かんない、車で行くのは大変だからって。
1: あの国道の名前
0: なんか知ってる？知らない。42
1: 号線、
0: あ、
1: 国道42号線、分かりました、死に号線って言われてる。
0: そう、本当そうよ。でも本当になんかすごい道って、もうだから私たち絶対に車では行かない、
1: はい、行かない。今高速できました。
0: あ、そうなんですか。
1: 白浜までは、
0: あ、
1: 白浜からうちの昔の家の
0: 串本とかは？
1: 串本までは行ってないけど、すさみまでかな。
0: うん、串本は行きたかったんですよ。あのスキューバーダイビングに。綺麗でしょ？ あの辺ね。
1: それまた和歌山印象が悪くなったじゃない。あの、カレーの物語があったけど、
0: うん、
1: それと違って、あの、ドルフィンの虐殺の、あの村があるでしょ？
0: あ、そうなんですか。
1: 捕鯨が有名なところ、大事っていうとこ。
0: うんうんうん。
1: あ、そう、なんかあったじゃん、あったんです
0: よ。高知の方にもあるじゃないですか。
1: 何が？
0: 捕鯨で有名なと。高知もそうだった。
1: 和歌山一番っすよ。
0: あ、そうなの？高知よりも？
1: だって昔ちっちゃい時に、
0: うん、
1: 田舎のあの、ビーチのところに大きなクジラが上がって、戻れないから、
0: うんうんうん、
1: 村の人でさばいて肉分けたもん。
0: あ、そうなんだ。
1: そしたら海が、ビーチが血だらけになってた。覚えてるもん。
0: ああ、そうなんだ。私、高知がその捕鯨で有名だと思った。
1: クジラが上がったねみたいな。
0: そういえば私たち行った時に給食にもクジラの肉出ましたよね。
1: 出たでしょ。
0: うん、ハリハリ鍋っていうの。
1: ハリハリ鍋だっけ。
0: うん、あのほらクジラの肉とあれですよ、ほらハリみたいな、あれなんだったっけな、はい、あの野菜出てこない。
1: どこで若い目取るのそれ。
0: うん、あの、
1: いや普通の、
0: うん、関西の方。
1: うん、
0: うんうん、でも
1: 給食にクジラの肉はあった。
0: そうそう、出ましたよね。
1: 私たちクジラの肉ってあった、給食もあったけど、分けて取った肉は美味しかったよ、
0: うん、
1: ビーチで
0: 上がった。それがもう今は いやいや高級品ですもんね。
1: 高級品っていうのは取っちゃいけないでしょ、
0: うん、そうそう、だからでもないんですよ。ないし、それからしばらくしてから高級品になって、もうそんな給食なんか絶対出ないじゃないですか。
1: だって
0: 和歌山
1: ってね、みんな知らないでしょ、
0: うん、
1: 田んぼがないのよ。
0: うん、
1: なん山からずっと来てちょっと川があって田んぼあるけど、
0: うんうん、
1: すぐに海になるね、
0: うんうん、
1: 分かるでしょ、あの黒潮を乗ったら、
0: うんうんうん、
1: 全部海が行くじゃない、うんうん、ほとんど田んぼないでしょ、
0: うんうんうん、
1: だから貧しいのよ、
0: うん、
1: だから食べるものないから、うん、あのおかゆって茶がゆって有名じゃない、
0: うん、茶がゆでも奈良も茶がゆ有名なんですけどね。
1: だってご飯取れないからあのお茶を入れてふやかして食べる。
0: 私茶がゆ大好き。
1: 茶がゆ有名よね、
0: うん、茶がゆと私茶がゆ大好き。
1: 茶がゆ有名よね、うん。

0: と思ってました。
1: 和歌山、
0: あ、そうなんですか。
1: 和歌山は
0: す
1: す
0: ごいで
1: ごい、
0: すね、和歌
1: 和歌
0: 山。
1: 山すごいのよ。
0: 梅もね、
1: 梅
0: 有名
1: も、
0: だし。
1: 私たちいるでしょ、和歌
0: そう
1: 山
0: ですよ
1: の
0: ね。
1: 梅
0: みかん
1: こ
0: も美
1: 町。
0: 味しいですよね、和歌山。
1: すごいのよ、和歌山っ
0: うん、
1: て。
0: わか
1: み
0: る
1: ん
0: のみか
1: な、
0: んも
1: 全
0: 美味しい
1: 然
0: で
1: 和
0: す。
1: 歌大阪から馬鹿にされてるけど。
0: いや、別に馬鹿にし
1: 和歌
0: てませ
1: 山
0: ん
1: の人と一緒にしないでくれって言うよ。いつも言うじゃん、あなたたち。
0: あなたたちって私言ってませんよ。
1: 大阪の連中
0: あ、
1: は。
0: 廊下坂の連中ね。
1: 下に下がるほど柄悪くなるんですとか言っ
0: あ、
1: て言われ
0: なる
1: て。
0: ほどね。まあ、とにかくね、そういうことで、ね、西国33箇所
1: はい。
0: 言えば、うん、なかなか
1: あ、
0: いいで
1: 詳
0: す
1: しく
0: よ。
1: 説明聞くの忘れた今、余計なことで、何ちゅう
0: なんか、
1: たけどうだ
0: い
1: ら
0: ろん
1: こう
0: な
1: だ
0: こ
1: い
0: と
1: だ
0: 言うさ
1: か
0: が言う
1: ら。
0: から、私も忘れて、忘れてしまいましたよ。
1: で、結局どういう道のりなの？
0: いや、
1: 和
0: どう
1: 歌
0: いう。
1: 山最初に行って、あとはどこ行ってもいいわけでしょ？
0: そうです。
1: 33
0: で、
1: のところ。
0: 33番目が、岐阜なんですよ。
1: あ、一番最後は岐阜県。
0: うん、岐阜の、
1: どこなの？
0: 華厳寺と種組山っていうとこですね。うん、華厳寺とか。だから私たちその当時は1番と33番は順番通りにね、一番最初はもうその、那智にまず行って。で、最後は必ずここじゃないといけないと。で、その間はもうどんな回り方をしてもいいっていうふうに言われてたんですよ。で、私たちはそうしたんですよね。うん。でもなんか今調べてみると、今はもう順番どうでもいいみたいな感じですね。
1: あ、そう。
0: うん。でもね、結局ね、一番札所と33番札所が一番離れてるんですよ、関西の。の、その、例えば私、大阪ですけども、はい、大阪からしたら。だから一泊せないといけないんですよ。一番目と33番目。でもその真ん中、中のね、31箇所は、うん、日帰りで全部行けるとこ。
1: あ、そう。
0: うん。で、ちょっと割と、くっついてるお寺とかもあるんで、距離的にね。うん、だからもう一回行ったら、3箇所ぐらい回って、はい、で、その時は OL してたから、はい、週末に行ってたんですよね。だいたい1年かけて、全部回りました。
1: う
0: ん、
1: あ、そう。
0: うん。これでもう、回って全部、農協、ここにまあ、ちょっと持ってきてるんですけどね、皆さん。
1: すごいじゃない？
0: うん、最後33箇所、農協庁。ね。この中全部ほら、ね。
1: すごいじゃん。
0: 信用してもらって。
1: うん、
0: で、これを全部すると、満願で、極楽浄土に行けるんですよ、私は。
1: でも、ジャム全部取ってくれた。
0: そう
1: そう。そういうあなた、身も心も美しいね。あ、じゃあちょっと、じゃあここでちょっと、音楽聴きましょう。
0: はい、
1: なんか、あります？
0: え、でも、ヨウさんが言ってた曲でしょ？
1: ああ。
0: 東京の曲じゃないですか？
1: 東京の曲、これもちょっと話があるので、じゃあ曲先にかけましょう。
0: うん、そうですね。
1: 私この曲大好きなの。東京行進曲。
0: 東京行進曲、
1: これ
0: 知らないですよね。うん。歌ってるの誰ですか？
1: あのね、歌ってんの。
0: 佐藤千代子さん。
1: はい。
0: ね。それでは、じゃあ、佐藤千代子さんの東京行進曲ですね。どうぞお聴きください。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、佐藤千代子さんで東京行進曲でした。あ、古い歌ですね。
2: そう、それでちょっとさっきの話の続きなんだけど、
1: はい、
2: なんでそのお寺回りをしようと思ったの、そんな若い時に。
1: まあ、その当時付き合ってた彼が東京の人だったんですよ。
2: 東京から。だからこれ東京行進曲で繋がってきたじゃない、やっぱし。
1: で、それで、ほら、関西いいお寺がいっぱいあるんでしょ、
2: はい、
1: さっきも言ったように、なんだっけ、清水寺もこの中に入ってるんですよ。最後33箇所に。で、それで、観光でいろんなお寺に行きたいと。ね、行くんだったら、そう、行くんだったら、じゃあちょっとこう、せっかくだから、西国三十三箇所っていうのがあるから、うん、それを回りましょうかってことになったんですよ。
2: うんうん、なんかこう回るっていうこと自体はなんとなく何か悩んでた悩み事があったのかなとか思っちゃうじゃない。なんか体をもっときれいにしようかなとか。
1: いや別にそうのないです。だから半分観光気分です。デートです。
2: 半分デートしてかったら、
1: そうそうそう、デート。
2: お寺参りしたらもっと好かれるかなと思ったんでしょ
1: う。いや、そういうわけじゃないですけども、まあ、デートの一端として。
2: おお、うん、ね。素晴らしいね。33箇所行ったということは、
1: そうそうそう、
2: 相当な日にちを費やして。
1: 1年間。はい。費やしました。
2: イチャイチャしてたということでしょ。
1: OL のその土日、ね、OL 時代の土日を。利用して
2: 、はい、最高の思い出が
1: そうですね。でもいい思い出ですよね、すごくね。
2: ああ、いいじゃない、
1: うん、
2: もう嬉しそうな顔
1: ね。じゃあ、まあちょっとお寺っていうことで、
2: はい、
1: 私ほらお寺の掲示板なんかに書かれてる言葉も好きなんですよ。
2: あ、それからお寺が好きになってきてるの、割と。
1: あ、それもあるかもしれない。いろんなお寺に、
2: だからこっちでもよくお寺に行くよね。
1: 大人に行くと、まあ、当然寺にね。
2: そう、当然寺、うん。
1: しょっちゅうってわけじゃないですけど、お正月の、ね、ボランティアと、
2: はい、
1: あと、まあ、お盆とかね。
2: うん。
1: 何かあったら。家が近いんでね。
2: あ、そう。
1: たまに行きますよね。
2: お寺が好きなの。その思い出があるの、お寺にね。
1: まあね。
2: はい。
1: まあ、とにかく、当然寺にもいいこと書いてますよね。寝がずんば花開くって。
2: そうなの？
1: そうですよ。
2: 知らなかった。
1: うん。
2: 私も年末に何回か、うん、行ったことあるけど。
1: あ、いいですよ。除夜の鐘つきにね。
2: そう、除夜の鐘をつかないで、そば食べ
1: る。そばだけ食べてね。
2: 108名までに行かないと。
1: うん。間に合わないんですか、いつも。
2: そうなの。いや、間に合うのよ。
1: なんで、じゃあなんでつかないんですか、鐘。
2: いや、寒くなって
1: 早く帰らない。何ですか、それは。せっかく行ったのに。
2: 年寄りなもんで、ね、あまり長く行くと。
1: あ、そっかそっか。
2: めちゃ寒いやろ。
1: あ、そっかそっか、はい。それでね。で、それでまあ私、お寺の掲示板に書いてる言葉とかも好きなんですよ。
2: ああ。
1: ね。で、ちょっとまあいいのがあるんで、いくつか紹介したいと思うんですけども。うん、だってね、これね、ヨスさんね。
2: 朝よりの名言特集よね。
1: まあ、みたいな感じですよね。はい、でもヨスさん、これね、結構ね、あれなんですよ。お寺のね、言葉、大書っていうのがあるんですよ。すごいでしょ、
2: うん、うん。お寺大将？
1: お寺大将じゃなくて。
2: お寺言葉大将？
1: そうそうそうそう。お寺の言葉？
2: いや、お寺の言葉ってやっぱりいいこと書いてるよね。
1: そうなんですよ。やっぱり、そう。ね、ちょっとこう、うん、日頃忘れてるようなこととか。
2: そうそうそうそう。
1: ね。
2: う
1: ん、で、考えさせるようなこと。
2: うん。
1: うん、例えば、うん、これ、正義の反対もまた正義。
2: ほ
1: ー。ちょっと深いでしょ？
2: 深い深い。
1: ね、結局、うん、こっちにはこっちの正義がある。でも相手側にも相手の正義があるから、だから争いとか戦いが起こるわけなんですよね。
2: うん、
1: だからそれを理解して、相手を理解しようっていう気持ちがあればね、
2: はい、
1: 世の中ね、うまくいくんですけどね。
2: 毎日のことですよ。フライでもそうですよ。
1: そうですよね、
2: はい、
1: だからね、仏教伝道教会っていうところが、そういう輝けお寺の掲示板大賞っていうのをやってるんですで、2025年の。
2: 優勝の言葉があ
1: るの。そう。2005年の優勝の言葉が、自分ファーストという貧しさ。
2: ああ、ね、
1: これはね、浄土真宗、ね、
2: うん、
1: 本願寺派の、鹿児島県南薩摩市の建昌寺っていうところの掲示板の言葉なんですよね。
2: このファーストって英語が入ってるのすごいと思わない？
1: そうですよね。
2: 普通。
1: うん。
2: まあ一応。お寺で入るの、こういうの。
1: うん、そのコメントがね、仏教の教えをまず自分ごととして捉えることは重要ですが、仏教の慈悲の精神においては必ずしも自分がファーストではありません、
2: はい、
1: 人々が他者への思いやりを持った寛容性豊かな社会になることを願って、この作品を対象とさせていただきますということなんですね。
2: 心にしみる、これはフラやってると、
1: ね、そうですよね、
2: はい、
1: うん、
2: これね、フラでもね、 私がファーストって思う人が出てくるのが、うんうん、ハワイでは一番ダメだって言われてる、
1: うんうんですね
2: うん、私が踊れるって思うこと自体がダメなの、
1: うんうんうんうん、
2: それは一番最初に私ハワイで習ったんですよ、
1: うんうん、それは大切ですよね。
2: 謙虚になりなさい、
1: うんうん、だって
2: できればできるほど謙虚にならなきゃダメなんですよっていう話ですよ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですよね、うん、私のちょっと好きなのが自分にもこれがねちょっとこう心に留めとかないといけないなと思うのが、私は正しい、争いの根はここにある。
2: そうです、
1: ね、やっぱりみんな自分が正しいと思うわけですよね。
2: 思っちゃうのよ、
1: ね、でもその、いろんな立場とかいろいろ違うと、その人によって正しいことっていうのはやっぱり変わってくるんですよね。
2: 人間全部違うんです。
1: うんうん、本当そう
2: ね、だからその人をリスペクトすることがまず大事だと思いますよ。
1: 難しいですけどね
2: 全部自分が正しいと言って、うん、やっちゃうと、うんうん、争いが起きる最初と、なんだっけ、
1: 正義の反対もまた正義。
2: そう、それとよく似てるでしょ、それ。
1: うん、私もそう。だから今年この2つ好きなの。
2: これ、フラで通じますよね、
1: う
2: ん。
1: そうですよね。
2: どこにでも通じます。だから、フラはね、本当はね、
1: うん、
2: フラは生活の勉強なんですよ。
1: うん、そうですよね。踊りを習うだけじゃないんですよね。
2: ライフレッスンって言われてるんです、うん、
1: アロハの精神。
2: はい、
1: 難しいですけど、でもなかなか、
2: はい、
1: うん、そんなこと言いながら家帰ったらまた夫婦喧嘩したりね、腹立つあいつみたいな感じで、
2: 私先週のなんか由美ちゃんのところで、うん、私名言が入ってきたのよ、
1: うん、
2: 名言、
1: うん、どんな名言ですか、
2: この前のなんだとか思わないでくださいよ、
1: はい、
2: この前の
1: 笑かさないでください、
2: ね、笑かさないで笑わない先週はの、ゆみちゃんの番組で、うん、あるある直島っていう歌があったのね。で、よく最近あるあるとかよく言わない、あるある話。これあるあるとか、あるあるとか言わない、時々言うじゃない。
1: いや、これも
2: ってよくあるあるとか、あるあるとか言う。
1: あ、よくある話のあるですか。
2: あ、そうそう、あるあるって言うでしょ。よく、あるある話っていうのがあって、それで、うん、あ、なんか入ってきたと思って、うん、私私の名言が、うん、RR アロハってやつ。
1: 何ですかこれどういう意味ですかこれ。
2: RR アロハってやつ。
1: じゃあ、笑かそうと思ってるんですか。
2: 入ってきたのよ、それ。
1: いや、だからどういう意味ですかそれ。
2: うん、人間っていつも不満があるじゃない、いろいろと。で、合わない人とかもいろいろとあるじゃない、うんうんうんうん、それとか、嫌いなものとかあるじゃない、うんうんうん、で嫌いな自分のこの、イボとかいろいろあるじゃない、
1: うん、
2: 顔のシミとかあるじゃないこれなかったらええのになとかいろいろあるじゃない、
1: うんうん、
2: 体でね、
1: うん、
2: で病気になった時もこの病気嫌だとかなんかあるじゃない、
1: うんうんうん、もちろんそう、ね、
2: でも ね、
1: ありますよね、
2: それが、うん、あるあるあるはって言っちゃえば楽しいじゃない、
1: うん、だから
2: 要するにアロハはどこにでもあるということなんだよ。嫌なところにでも、
1: うん、
2: アロハがあると必ずアロハはあるっていう、
1: うんうんうん、
2: そう思っちゃうと、うん、あ、今シミがいっぱいあるけど、これはそのシミの中にもいっぱいラブが入ってるんだと思っちゃえば
1: シミの中にラブ
2: ラブが細胞のところにいっぱい中にはアロハがあるわけ本当は。
1: あ、このシミはメラニンがいっぱいここに溜まって
2: 楽しくやってんだと思っちゃえば楽しいじゃないだからちょっと自分が合わなかった人に対しても、うんうん、あるアロハとか自分で見つけるわけあの人あるアロハと思えば、うん、嫌なことじゃなくてい
1: いとこもあるわとい
2: いとこもあるわと思っちゃうのよ、
1: うん
2: うんうん、楽しく、ね、子供みたいに、
1: うんうんうん、
2: だから例えば病気したところじゃない、
1: うんうん、
2: ちょっと病気した時にもなんか嫌な病気だと思うじゃない、
1: うんうん、
2: 早くならばいいのに、
1: うんうん、
2: 思うでしょ、
1: う
2: ん、でもあるって思ったら中にもちゃんとして戦おうとしてるわ戦ってくれるアロハがいっぱいあるんだよと思っちゃえば楽しいと思わない、
1: うんうん、そうですよね、
2: なんか思ったのね、
1: うん、
2: だから全然なんか悪いものが全然見えなくなっちゃって、
1: う
2: ん、
1: 私が前聞いたことあるのは自分が病気になった時に体の中でそのいい細胞がね、
2: はい、
1: 悪い細胞やっつけることを想像すると、
2: 私はな、インベーダーだったっけ、うん、昔テレビゲームがあったじゃない、うんうんうん、あれパックマン、
1: うん、パックマン、
2: 私いつもパックマン持ってたのね、
1: うんうん、
2: パックマンって全部食べてくれるじゃない、うんうん、パックパックパックパックって、うんうんうん、だから風邪ひいた時とかなんか熱がある時とか、うん、パックマン出場とか言って、うん
1: でも結構そういうのが効くらしいですよね。
2: ワインを食べてくれると思ったんだけど、うん、最近変わって今、うん、ある
1: なるほどね。
2: だから何、うん、どこにでもどういうところでも、うん、アロハはあるわけよ、
1: うんうん、そうですよね。探せばね、
2: 探せば自分がね、うんうん、あると思えばね、いいことしてくれるところがあるわけ、
1: う
2: んうん、ちゃんとしたラブがあるのよ本当はね、
1: う
2: ん、
1: そうです
2: ね。誰にでも、うん、どういう動物でも、うん、どういう嫌なことでも、うんうん、どういうなんか悪い細胞でも、うん、ちゃんとアロハは本当はあるのよ。
1: うん、だその時に、まあ、そうアロハを見つける努力をすると
2: 見つけられるんだよ、うん、そしたら楽しくなっちゃって私、
1: うんうんうん、
2: 自分で一人で見てる時でもなんかあるじゃない、その、あの今あの街歩いてるとかビーチいつもあるじゃない、うんうん、そしたらあのカナダ の, あのギース、うん、グースがうんちをいっぱいするじゃない、
1: うんうん、
2: その中にもあるアロハとかって見つけるのよそしたらやっぱりあったんじゃない、うんうん、このおかげでなんか草もやっぱりなんか栄養を与えてくれて、
1: うんうん、そうですよね。
2: でしょ、
1: う
2: んうん、いっぱい出てくるわけでしょ、う
1: ん、無駄なものは何一つありませんよね。
2: ないのよ、
1: うん、
2: 私の名言いいと思わない、私ちょっと私
1: ちょっと、いや、あの早く広めましょう、あーるあーるあーる
2: あーるって歌も続けようかなと思って
1: とうとう歌まで
2: ちゃんとロゴも考えてるの、私ちゃんとも
1: う歌詞も考えてるんですか。
2: あ、
1: すごい出
2: てきたの。あるあるってね、
1: うん、
2: 私たち R っていう子英語だから、うん、R っていう言葉があるでしょ、
1: うん、
2: あのローマ字、ローマ字じゃない、うん、英語の R、
1: うん、
2: 私たち R って発音できないじゃない、
1: うん、あ、日本人はね、難しいですよね。
2: で、うん、それあるあるあろう、あろう、
1: うん、
2: R R あろう英語で書ける、一応カナダですから、
1: はい、
2: だからみんな言えるじゃない、
1: うん、
2: カタカナで書いたらわからないから、
1: うんうん、
2: R アロハって、
1: あのじゃあ舌を巻く方の R ですね。
2: そうそう R R 世界中の人が言えるでしょ。
1: まあね、
2: でしょ、そう
1: ですね、じゃあ広めましょう。
2: 英語で書いたら世界中の人が言える。
1: じゃあユースさんがその歌詞もちゃんとあるメロディーも作って
2: T シャツ作ります。
1: T シャツ、いやまず曲を作るんじゃないんですか。
2: いや T シャツまず
1: みんな、
2: あ、
1: R、R で ?R、R、アロハって
2: 書いたら、みんな、あの、カナダでも発音できやすいでしょ。
1: そんなに
2: 言うだけでも言葉に意味があるんですよ。わけわかんなくても。
1: ああ、なるほどね。じゃ説明しないといけませんね。この R、R って何ですかって聞かれたら。
2: あるんでしょって。
1: まあじゃあそれ楽しみにしてますね、吉
2: 田さん。
1: それではそろそろ次の曲いきましょうかね、
2: はい、
1: で私が若い時に大好きだった、
2: はい、
1: ドゥービーブラザーズの What a Fool Believes。
2: おお、
1: もう私大好きだったんですよ。
2: 私もこれ東京にいた時、私初めてディスコ行ったの、ディスコ、
1: うん、私もこの曲
2: 聴いて、ね、踊りまくったよ。
1: 体がちょっと動き出してダンスしたくなるんですよね。
2: 大人やなと思ったもん都会で
1: もう早くに東京行ってたんですね。
2: 早く
1: そうでもないか。いくつぐらいですか。
2: 高校この曲って高校あたりでしょ。高校卒業ぐらいじゃない。
1: 私はもうちょっと行ってました。行ってました。もうちょっと。え？
2: でしょ。高校卒業したぐらいでしょ。
1: え、そうだっけ。
2: そのあなたたち私と同じぐらいでしょ、あなた。
1: いや、なんだね。4つか5つ下ですよ。そうですよ。うん、
2: まあ、とにかくじゃあこの曲。
1: はい。
2: 懐かしい。
1: はい。The Doobie Brothers の What a Fool Believes です。どうぞ。

0: ドゥービーブラザーズの What a Fool Believes でした。懐かしいですね。
1: 懐かしい、
0: ね、私も東京です。大好きこの曲。
1: あなたも東京で生活したことあるの？
0: ないです。生活したことないです。遊びには何度も行ったことありますけど。
1: いや、東京の彼氏だったんでしょ昔は。
0: そうだから、あの大阪にいる時に、あの、
1: いや、彼が大阪に来たの？
0: そうそうそう、そうです、そうです。
1: う
0: ん、大阪に住んでたんですよ。
1: 大阪に住んでた。
0: そうそうそう。
1: でも全然大阪弁は。
0: あ、もう全然。もう東京の人ですからね。
1: うん。嫌やったでしょ。あの、大阪弁ちょこっと喋られると東京の人に。
0: いや、全然喋ろうとしてなかったです。
1: あ、そう。
0: はい。
1: あなたは割と東京弁になってるよね。その人の影響よね、それ。
0: いや、そういうわけじゃないですよ。
1: 全然関西の、関西の
0: いや、関西の人と喋ったら出ますよ、やっぱり。
1: 私関西やけど。
0: いや、まあでも一応ラジオだから。
1: 一応ラジオが。
0: でもたまに出てますって。ほら、今の出てますってっていう言い方も。
1: あ、そう。
0: 大阪関西ですよ、
1: ね。
0: だから私ね、納豆食べれなかったのが彼のおかげで納豆食べれるようになりました。だってうち家誰も食べなかったですもん、納豆。
1: そうよね。
0: うん。
1: 和歌山は大体そうやけど、うん、うちの母が北海道生まれだったもんだから、うん、
0: ああ、なるほど。
1: だから納豆食べてたけど、
0: うんうん、
1: だいたい友達とか食べてないよね、
0: うん、だってもうやっぱり私にしたらね、なんかその古い雑巾の匂い
1: こんな誰が食べるん
0: だよ。そう、私にでも
1: 大阪に
0: その彼が、あの、だったら、あの、寿司、あの、納豆巻き、
1: うん、
0: をとりあえず食べてみろと。納豆巻きから入ると、食べやすいって言うから。で、納豆巻き食べると、だって寿司飯にほら、で、醤油ね、
1: はいはい。
0: それで、あ、食べれるわと思って、で、それから食べれるようになりました。で、納豆食べれると、やっぱり、すごくいいですよね。体にもいいし、
1: いい
0: ね。で、なんか安いし、
1: はい、
0: ね。もう簡単に、栄養が取れるじゃないですか。はい、もうめんどくさい時、納豆ご飯みたいな感じで。納豆ご飯。
1: そうそうそう。
0: だからあれはもう、それ一番ありがたかった。
1: ああ、そうよね。
0: 納豆が食べれるようになったっていうのが。
1: うん。で、その東京の人とこう付き合うっていうことはどうなの？
0: 別にどうってことない。別に大阪に行って。
1: でも冗談通じないでしょ普通。
0: まあ、東京の方が粋でかっこいいみたいなことはよく言ってましたよね。うどんって、なんかダサいネーミングとかね。蕎麦の方がかっこいいとかね。よく言ってましたよ。
1: だからなかなか冗談通じないやん。東京にとって。
0: 割と面白い人だったんでね。
1: あ、そう。
0: うん。で、あの、
1: 惚れてたのね。
0: いろいろ、あの、連れて行ってくれた。頭のいい人で。
1: はい。よかったのね、
0: うん。いろいろ、あの、東京行った時に、
1: うん、
0: 美味しいもの、ほら、土壌とか。土壌なんて食べたことなかった。
1: あ、そう。
0: うん。
1: 僕、初めて東京の会社に勤めた時に、そこの会社の社長に最初に言われたこと知ってる？
0: いや、わかんない。
1: 山本、
0: うん、
1: 関西弁喋るなって言われたんですよ。客が逃げるとか言って、
0: だって今大阪弁関西弁人気って聞きますよ。
1: 言われたんです、最初に、ね、一番最初に、
0: うんうん、
1: その、と思って。
0: どうしたんですか、喋れたんですか。
1: だから直しまで今東京弁喋ってるでしょ私。
0: あ、そうですね、言われてみればたまにね、
1: たまに
0: 出てきますけどね。
1: ただみ出てきますけど、なまったらあかんって言われて、客が逃げるとか言われた。
0: 何を売ってたんですか。
1: 旅行会社。
0: あ、旅行会社だったんだ。
1: 今日は一番最初の勤めたのがね。
0: あ、じゃあ講師じゃないですか、いろいろと旅行のことに。
1: 旅行講師って、私その会社が食べ歩きの専門の会社だったのよ。
0: あ、
1: 世界中の。
0: へえ。
1: 日本だけじゃなくて。
0: うん。天竺とかめったことあるんですか。
1: 私は今フランスとか行きましたよ。
0: あ、すごい。
1: それも行くときは全部その養殖の社長を連れていくのよ。
0: お、すごい。
1: 研修旅行だから。
0: いい仕事じゃないですか。
1: 普通の観光のパリ、あの、エッフェルで V マークの写真じゃないのよ。
0: うん。
1: 全部いいレストランの中に入って研修するのね。
0: いいですね。でも私も旅行会社勤めたことある。
1: は。
0: うん。
1: だから割と得してんの私。
0: ね
1: え。すっごいいいレストランとか行って全然美味しいって感じたことなかったの。その時。田舎生まれだったもんで。
0: うん、うん。
1: 割といい経験させてくれてるんです。
0: ああ、なるほどね。いいですね、それ。
1: うん。
0: 美味しいもんいっぱい食べてるの、あっちこっちで。
1: そうなのよ。
0: ね。
1: だから、フレンチの一番最高級のレストラン、
0: う
1: ん、ずっと行きましたよ。
0: あ、すごい。
1: 最後に履いてたからね、私。
0: うんうん。どう、履いてた。
1: 履いてた。
0: やっぱ、脂っこい。
1: そうそう。
0: で、バターとかね。
1: だって、和歌山で魚しか食べてなかったんです、あなた。醤油と魚しか食べてないかと思うんです。そんなもん。美味しいって何で言えるのとか言う。
0: 醤油と魚、ね、お魚に醤油かけて。
1: そうでしょ、
0: ね、
1: 東京、
0: はい。
1: 東京がやっぱりあなた、
0: 何
1: 大人を感じるとこでしょ。
0: あ、
1: さっきの歌にも出てきたようにカタカナ言葉がいっぱいあるじゃない、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: あのジャズだとかいろいろこうなんとなくあるじゃない、こうジャズ喫茶とか、
0: うんうんうん、
1: いろいろこうなんだったっけ、他にもいろいろあるでしょ、
0: うん、そういうのかっこいいと思った
1: んですね、デパートがあったりなんかしたりして、
0: うん、大阪にもデパートありますけどね
1: いや東京のデパートはちょっと違うでしょ、
0: どう違うんですか、
1: 高級やん、なんか
0: 大阪の高島屋だって高級です
1: よ、まあ高島屋そうだけど、
0: うん、
1: まあとにかく、
0: はい、
1: まあ東京は、うん、やっぱり東京やなっていう感じもするのよ、
0: まあ大きいですよね大阪よりもね、
1: 大人を感じさせる、
0: うんうんうん、
1: あの時は、
0: うん、
1: なんとなく、うん、あ大人やなという感じで、
0: うん、でかっこいい男の人見ました、
1: かっこいい人っていうか、うん、
0: かっこいい人、
1: そこで初めて私は、
0: うん、
1: 付き合った方がいらっしゃって、
0: 一番最初の、一番最初の
1: 東京で生活したんですよ、
0: あ
1: なたと同じ、
0: いや私生活してないんですよ、
1: 東京と、東京の人、東京の人じゃなかったんだけど、
0: うん、
1: まあとにかく、うん、その人と一緒になったおかげで、
0: うん、
1: 東京というところが、うん、いかに素晴らしいとこか、
0: どういうところ
1: ですか、だから最近でも必ず東京、私好きですよ、
0: あ私もでも必ず行きますよ、日本に行くと必ず行きますっていうか、私っていうかうちの主人が東京に行きたがる、
1: 行きたがる、
0: うん、行きたがる、
1: 大阪で東京の好きなの、
0: まあ、そういうわけじゃないですけども、せっかく日本に行くんだったら、で必ずほら、大体東京で乗り換えするじゃないですか、
1: うん、
0: JAL とか使うとね、
1: あ。
0: だからもう、じゃあ、東京でちょっとストップオーバーして、2、3日東京で遊ぼうっつって、必ず寄ります。
1: なんか東京の人の言葉って、うん、こうソフィスティケイティ
0: 、
1: うん、あの私の母の弟が東京に住んでたのね、
0: うん、
1: で前の X も東京だったけど、うんうん、なんか東京の人が喋ると、
0: うん、
1: なんとなく頭が良さそうじゃない、
0: ああ、なるほどね。
1: おめえへん、
0: うんうん、
1: なんとなく、
0: うんうん、
1: なんかすぐにさあとか、すぐにさあとかなんか、
0: うん、
1: さあっていうのがよくわからないけど、なんとなく、うん、なんとなく頭良さそうよね。
0: うんうん、
1: なんか、僕たち、関西のパッパラパンじゃない
0: なるほどね。
1: そう、まあ、それにも憧れたこともあったかな、うん、みたいな感じ、
0: うんうん。
1: 特に田舎者はね、うん。だから東京って田舎者がいっぱいいるやん。
0: うん
1: ね、あっちこっちから。
0: で、いい思い出がたくさんあるんですか？
1: 思い出いっぱいあるよ、私。
0: 甘い思い出とか。
1: いろんなところでデート一斉しましたよ。
0: あ、いいですね。うん、いいですね。だから東京では、じゃあ、いい思い出がいっぱいあるってことですね。
1: あるのよ。で、私なんか知らないけど、うん、おじいちゃん殺しだったのね。おじいちゃんにちょっと、
0: モテるんですね。
1: 田舎もんだからね、引っかきやすかったんです、うん、多分。
0: 可愛かったんですよ。
1: 引っかきやすいで何も知らない、あの、うぶな男。
0: うぶな男、可愛かった。
1: うぶだったんです、私は。
0: 今は
1: 今もうぶ。あなたもそうでしょ、う
0: ん、だから東京に住んだことはないんですけど、
1: ないけど、東京の人と付き合うと、やっぱり、なんとなく、ちょっと格が上がったみたいな、
0: いや
1: 私は東京の男と付き合ってんですよって、大阪の道頓堀とか歩いてたら、
0: うん、
1: あの人東京の人と付き合って
0: ん、そんなん分かりませんよ外から見てどこの人なんか
1: 言われるの嬉しかったんじゃない、
0: いやいやいや、そんなん全然ないです、
1: あないの、
0: うん、そんなん全然ない、
1: みんな友達に自慢してなかったの、
0: してない、してない、
1: してなかったの、
0: うん、
1: 私東京人と付き合ってんでとか言って、
0: いやいや別にそんなん関係ない
1: じゃないですか、いやいやとか友達に言ったと思うけどいやいや、あの人東京人付き合ってんでみたいな、
0: いやそういうのはなかったです、
1: まあそう、
0: うん、
1: まあ幸せだったね、
0: うん、そうですね、
1: いろいろといいとこ連れてもらって ね、
0: うん、やっぱり若い時ね、いろいろ思い出楽しいですよね、
1: 楽しいよね、
0: うん、はい、なんかね若い時のね流行ってた曲とか聞くとやっぱり伺えるんですって、
1: ああ、
0: うん、あのなんかそういう何研究
1: データあるらしいですよ、そういう時の思い出の
0: 曲、そう自分が若かった時の思い出の曲を聞くと元気になるんですって、だから
1: そうよね、私も
0: ケアホームなんかでそう実験すると、
1: 私も加山雄三の曲聴くとね
0: 大好きな加山雄三ね、
1: 歌いいのとか言ってロマンチックやってはそういうみたいな感じで
0: うんうん、そうでしょ、だからいいんですって、昔の若い頃のね好きだった曲を聴くってことは、
1: うん、どんどん聴きましょう、
0: ね、うん、そうです、ここでもねラジオでもねいろいろと流してね、
1: そうそうそう、
0: 昔の曲ね、
1: だからあのお客様も、
0: うん、
1: 視聴者の方も
0: そうですね、
1: 時々夏メロみたいな曲聴いた、この曲聴いて私も思い出あるなとかなるでしょ、
0: その当時のこと思い出すわけですよね、
1: でしょ、だから私で味をしたいんですよ、うん、
0: あ、いいかもしれないです ね、
1: うん、
0: じゃあもうそろそろ、じゃあ時間もあれですから、
1: はい、
0: コミュニティのお知らせですね、
1: はいはい、
0: ですね、まずあの8月30日、
1: 8月30日はエドモンズ、
0: うん、そう、
1: エドモンズの
0: カーフリーデ
1: イ、カーフリーデイ
0: ですね、
1: はい、
0: 8月30日の3で、
1: はい、
0: で私たちが出場するんですよね、
1: そうですよ、
0: うん、12時から5時です、
1: うん、
0: であのチケットとかいりませんので、
1: うん、
0: ね、あのどなたでも気軽に行っていただけるんで、ぜひ私たちの
1: パフォーマンス、また見えます。
0: 見に来てください。
1: 見逃した方々、
0: はい。
1: まあ、バーナムに住んでいらっしゃる方は、
0: はい。
1: あの、遊びに来てください。
0: うん、キングスウェイとメリーアベニュー、
1: うん。そうです。
0: ですね。
1: はい。
0: うん、エドモンズ。
1: うん。
0: 8月30日、12時から5時です。
1: うん。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい。それからですね、日経祭りがまたありますね。うん、毎年恒例のね。はい、
1: うん。
0: 9月の4日のフライデー、前夜祭から始まります。
1: そう。
0: で、これは、あの、チケットがいるんですけれども、オンラインで買えますので、はい、オンラインでアドバンスで買うと12ドル。
1: はぁ。
0: ですね。うん。で、あの、まあ、当日も買えますけども、あったゲートだと15ドル。
1: ああ、そう。
0: ね。で、これは私たちも出るんですよね。
1: はい。はい、
0: で、土曜日にワイレレワイマイも出ますので、
1: はい。
0: 皆さんどうぞ。ね。あの、いろんなお祭りの何出店とかも出るんですよね。
1: 出ますよ。
0: うん。もうすごい、あの、毎年。ね。うん、すごい賑やかですよね。
1: 賑やか、
0: どんどん人が増えて。
1: そうなんですよ。
0: ね。楽しいですよね。あの、日本のお祭りの雰囲気が味わえるんで。
1: 私たちもボランティアしてますから、
0: はい。
1: 来て遊びに見てください。
0: はい。ぜひ来てください。
1: 何だったっけ、その、金魚釣りじゃなくて。
0: あの、ヨーヨー。
1: ヨーヨーやってますよ、
0: うん。ヨーヨーやってるんで、覗きに来てください。
1: はい。
0: はい。じゃあ、それではもう今日もあっという間に時間過ぎましたね、ヨシさんね、うん。うん。じゃあ、まあ、いつものアロハマハロを聞きながら。
1: はい。
0: そういうことで。
1: はい、それでは。はい、
0: ありがとう。